0: راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کاروباری زندگی میں انسان کی سوچ کا بڑا دخل ہے. انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے. زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور برساتا ہے. یاد رکھیے کہ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا ہی اہل دانش کی آزمائش ہے. بہترین لوگ بہترین سوچ اور نیت رکھتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، غموں اور پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کے دل کی ہر جائز خواہش اور آرزو پوری فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نرمی، خوش اخلاقی اور سلام کو عام کرنا محبت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہوگا؟ ہر وہ قریب بندہ، قریب یعنی یہاں جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے، سختی اور بدزبانی کے بجائے خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنائے، تو ہر وہ قریبی فرد سہل یعنی آسان مزاج والا، خرید و فروخت میں سہولت پیدا کرنے والا، نہ جھگڑا کرنے والا، نہ سختی برتنے والا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں مددگار،

0: روحانی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیے. اپنی پسند کے مشاغل جو ہیں وہ اپنائیے. ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ ہماری مجموعی صحت کا بنیادی حصہ ہے. اپنے جذبات کا خیال رکھیے, دوسروں کی بات ہمدردی سے سنیے اور ضرورت پڑنے پر مدد حاصل کرنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کیجیے. یاد رکھیں, صحت مند ذہن ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے.
1: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
2: لائیو اپ ڈیٹس, بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ,
1: گیم آن,
2: والیوم اپ,
1: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر ایک بجے سے
2: ود آر اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین.
1: سنیے سمر اسپورٹس اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
3: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر. ماہرین کی رائے پر لیجیے, حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ. ہیلتھ گائیڈ, جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات. اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی. بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک, علاج اور احتیاط تک. سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی. دل سے دیسی. یاد رکھیے, صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: یعنی احمق انسان تو چاند کی کیا پوجا کر رہا ہے؟ چاند تو خود تیری خدمت کے لیے ہے۔ پھر ایمان بالکتب کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام جبریل امین کے ذریعے بشکل وحی نازل فرمائے، جنہیں کتابی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ گویا ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتاب اور ایمان بالانبیاء سب ایک دوسرے سے متصل کڑیاں ہیں، ان سب کو سچا جاننا ایمان کا تقاضا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التائب من ذنبه کمن لا ذنب له۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، سایہ رحمت میں چھپا لینے والا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے۔ تو سامعین کرام، لیکن جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں مبتلا رہیں گے، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ تو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان اگر ذرا عقل و فکر سے کام لے تو یقیناً وہ اس بات کو جان لے گا کہ جسم و جان سے لے کر انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے مادی اور روحانی انعامات ہیں جن کے لیے اسے شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ لیکن وہ شخص کتنا ناشکرہ اور ناقدرہ ہے جو ان سب نعمتوں کو فراموش کر دے، بلکہ اللہ کی اس زمین پر بغاوت اور سرکشی کرتا پھرے۔ اب اس کو جو ہے نا، جزا و سزا کے حوالے سے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، عقل کیا کہتی ہے؟ سمجھ کے نا، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عملاً جو ہے نا، اعمال صالحہ کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے نام اعمال میں اعمال صالحہ زیادہ ہیں، اسے اعمال صالحہ کی جزا جنت ملے گی، اور اگر اعمال سیئہ ہو تو اسے اس کی سزا بھی ملے گی، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ کون سی چیز وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمہ حقیقت پیش نظر رہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ سامعین، پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ بریک کے بعد بحمد اللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہم اپنے دو آیت جن کی تلاوت ہم نے کی اور جن کے حوالے سے تھوڑی بہت مختصراً تفسیر پیش کی ہے، اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ تعالی۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: تو سامعین کرام، بریک سے پہلے ہم نے پہلے جس آیت پر گفتگو کی تھی وہ ہے، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھا لو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو اس آیت کا معنی واضح ہے کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ حق نہ کھائے، جوا، سود، دھوکے سے لیا ہوا مال، غصب شدہ مال، کسی کے حق کا انکار، مثلاً کسی کی مزدوری، اجرت یا کرایہ کا انکار کر کے اس کا حق مار

لینا یا وہ مال جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے. تو یہ تمام قسم کے مال حرام ہیں اور ان کے کھانا ناجائز ہے. دوست سامعین کرام, اگر کسی شخص کے پاس رشوت, چوری, سود, غصب یا کسی اور ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا ہوا کسی کا مال ہے اور اب وہ خوف خدا سے اس مال کے وبال سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو مال اس شخص کو واپس کر دے. اگر وہ شخص فوت ہو چکا ہو تو اس کے وارثوں کو وہ مال واپس کر دے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو یہ بتائے کہ میں تم سے یا تمہارے مورث سے یہ مال ناجائز طور پر دیا تھا. اور اگر وہ شخص یا اس کے وارثوں میں سے کسی کا پتہ نہ چلے تو اس مال کو اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دے اور اپنی اور اس کی مغفرت کی دعا کرے. مزید یہی بات ہے کہ اگر حکومت کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ مال حکومت کے کسی فنڈ میں داخل کر دے. اسی طرح سود کی رقم کے حوالے سے بھی وہی بات ہے کہ سود ہے لینا جان بوجھ کر, سود کھلانا یہ جائز نہیں ہے. سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے حدیث میں. اب رشوت, اس کا کیا مطلب ہے کہ رشوت یہ رشا سے ماخوذ ہے, اور رشا اصل میں ڈول کی اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے, اور راشی وہ شخص ہے جو کسی باطل چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے, اور مرتشی رشوت لینے والے کو کہتے ہیں, اور رائش اس شخص کو کہتے ہیں جو راشی اور مرتشی کے درمیان رشوت کا معاملہ طے کراتا ہے. امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے. اسی طرح امام مسروق بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سحت کا کیا معنی ہے. انہوں نے کہا رشوت. پھر سوال کیا کہ فیصلے پر رشوت لینے کا کیا حکم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں. تو واضح ہوتا ہے, جو بات واضح ہوتی ہے حدیث میں, کہ فیصلے کے لیے رشوت دینے اور باطل کام کرانے کے لیے رشوت دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے. شمس الائمہ سرخسی لکھتے ہیں کہ قاضی ہدیہ اور تحفہ کو قبول نہ کرے. ہرچند کہ شریعت میں ہدیہ قبول کرنا مستحب ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور ایک دوسرے سے محبت کرو, لیکن ہدیہ لینے کا یہ جواز اس شخص کے لیے ہے جو مسلمانوں کے اعمال میں سے کسی عمل کے لیے متعین نہ ہو, اور جو شخص کسی عمل کے لیے متعین ہو گیا جیسے قاضی اور حاکم وغیرہ, ان پر لازم ہے کہ یہ کسی سے ہدیہ قبول نہ کرے, خصوصاً اس شخص سے جو اس منصب پر مقرر ہونے سے پہلے انہیں ہدیہ نہ دیتا ہو, کیونکہ ہدیہ دینے والا کسی کام یا قضا کو اپنے حق میں حاصل کرنے کے لیے ہدیہ دیتا ہے, اور یہ بھی رشوت اور سحت کی ایک قسم ہے. اور اس کی اصل حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم نے ایک شخص کو مسلمانوں سے صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر فرمایا. جب وہ صدقات لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جن کو ہم کسی جگہ کا عامل بنا کر بھیجتے ہیں اور وہ واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ ہمیں ہدیہ ملا ہے, یہ لوگ اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے, پھر یہ دیکھا جاتا کہ ان کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں. اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کسی جگہ کا عامل بنایا, ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا. امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تمہارے پاس یہ مال کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا گھوڑوں کی نسل بڑھی اور لوگوں نے تحفے دیے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھ گئے, پھر ہم دیکھتے کہ تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے یا نہیں, اور وہ مال بیت المال میں داخل کر لیا گیا. سامنے کرام, ایک حدیث سنی ہم نے, ساتھ ساتھ ایک اثر بھی. تو حدیث یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے, اور اثر جو صحابہ پر موقوف ہو, اصحاب نبی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو اقوال منقول نقل کیے جاتے ہیں, تو

انہیں اثر کہتے ہیں۔ پری اثر سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی منصب کی جہت سے کوئی ہدیہ ملے تو اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ قاضی کو منصب قضاء پر فائز ہونے سے پہلے تحفے دیتے تھے، ان کے سوا اور کسی شخص سے قاضی کو ہدیہ اور تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ شمس الائمہ سرخسی کی رائے ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے حکم رد ہوتا ہے یا نہیں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی امام مسلم کی وہ روایت نقل کی ہے جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے پاس مقدمات لے کر آتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے موقف کو دوسرے کے بنسبت زیادہ دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اس سماعت کے اعتبار سے میں بالفرض اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، سو جس شخص کو میں اس کے بھائی کا حق دے دوں وہ اس کو نہ لے کیونکہ میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سلسلے میں علامہ یحییٰ ابن شرف نووی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، فقہاء تابعین، امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہاء اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ حاکم کا حکم ظاہراً تو وہ حکم صادر ہو گیا، وہ فیصلہ صادر ہو گیا ہے، لیکن باطن میں وہ کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کرتا۔ لہٰذا جب دو جھوٹے گواہ کسی کے حق میں مال کا فیصلہ کر دے تو مدعی کے لیے اس مال کو لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر دو جھوٹے گواہ کسی شخص کے خلاف یہ گواہی دیں کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے، تو اگر مقتول کے ولی کو یہ علم ہو کہ یہ گواہ جھوٹے ہیں تو اس کے لیے ملزم کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عقود، فسوخ، نکاح، طلاق اور عتاق میں جھوٹے گواہوں سے بھی قاضی کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، ان کے برخلاف ائمہ ثلاثہ نے یہ کہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ وہاں صرف ظاہراً نافذ ہوتا ہے، باطناً نافذ نہیں ہوتا۔ تو سمجھ کر اب ہم مزید تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا مبارکہ اس شخص کے حوالے سے ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس ثبوت نہ ہو، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر وہ عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور اس طرح وہ دوسرے کا حق غصب کر لے، یہ ظلم ہے اور حرام ہے۔ تو اس طرح اگرچہ عدالت کا فیصلہ واقعی طور پر یہ صادر ہو گیا ہے، لیکن جو حق جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ حقیقت میں وہ کس کا مال ہے، اور وہ جانتے ہوئے بھی اس جرم کا مرتکب ہو رہے ہیں، تو وہ ظالم ضرور عند اللہ مجرم ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس پر کسی اور کا مال ہو اور اس حقدار کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو یہ شخص اس حق کا انکار کر جائے اور حاکم کے پاس جا کر بری ہو جائے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس پر اس کا حق ہے، وہ اس کا مال مار رہا ہے اور حرام کھا رہا ہے۔ سامعین کرام، جو مال گن گن کر رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، سین سین کر رکھتے ہیں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور غلط ذرائع سے یہ مال حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے تو سورۃ الہمزہ میں بڑی وعید آئی ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ پہلے یہاں کہا گیا ہے ہمزۃ اللمزہ، یعنی ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ اور گن گن کر رکھتا ہے۔ تو ہمزہ اور لمزہ بعض کے نزدیک ہم معنی ہے، بعض اس میں کچھ فرق کرتے ہیں۔ ہمزہ وہ شخص ہے جو رو برو برائی کرے، اور لمزہ وہ جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے۔ بعض اس کے برعکس معنی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لمز زبان سے۔ تو اللہ فرماتا ہے، زبان سے لوگوں کی عیب گیری کرنے والا، اپنے کاموں سے دوسروں کی حقارت کرنے والا خرابی والا شخص ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے مراد طعنہ دینے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، یعنی جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے جس نے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری جدوجہد مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی۔ وہ یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا

0: کہ اس ماہ میرے اکاؤنٹس میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا ہے اور پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میرے اثاثہ جات اس قدر بڑھ گئے ہیں. یحسب ان ماله اخلدہ, خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. اخلدہ کا زیادہ صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا, یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دے گا اور اسے مرنے نہیں دے گا, گویا اس کے مال نے اسے زندہ جاوید کر دیا ہو. تو ایک دولت مند آدمی اپنی دولت کے ذریعے دنیا میں ایسے آثار و نقوش چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے اس کا نام دنیا میں ہمیشہ رہے. انسان کی اسی خواہش نے اسے احرام مصر جیسے عجائبات کی تخلیق پر مجبور کیا. اگلی آیت میں کہی جا رہی ہے کلا لینبذن فی الحطمہ, معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا اس کا عزم اور گمان ہے, ایسا بخیل شخص حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. یہ بھی جہنم کے ایک نام ہے, توڑ پھوڑ دینے والی. حطمہ یعنی توڑ دینے والی, پیس ڈالنے والی, چور چور اور ریزہ ریزہ کر دینے والی. یہ دوزخ کے خاص طبقے کا نام ہے جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ اس میں جو شے بھی ڈالی جائے گی اس کو آنے واحد میں پیس کر رکھ دے گی. آگے کہا جا رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ, تم کیا سمجھتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ سوال دراصل اس کی ہولناکی کے بیان کے لیے ہے, یعنی وہ اتنی ہولناک آگ ہوگی کہ تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور تمہارا فہم و شعور اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. نار اللہ الموقدہ, وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئده, جو دلوں کے اوپر جا چڑھے گی, یعنی اس آگ کی حدت اور تپش انسان کی جلد سے زیادہ اس کے دل پر اثر انداز ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے, آمین یا رب العالمین. پروگرام کے اختتام پر قرآن کے افہام و تفہیم کے حوالے سے, چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہے تفہیم القرآن, تو قرآن حکیم میں مشغولیت کے حوالے سے جو فضائل بیان کی گئی ہیں حدیث میں, تو چلیں ایک جو حدیث اس سلسلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, یہ ابو سعید خدری ہیں, عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الرب تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين, جس شخص کو میرے ذکر اور سوال دعا کرنے سے قرآن نے مشغول رکھا میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه, اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلوں میں اللہ کے کلام کو ایسی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے اپنے مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. سب نے کہا اسی طرح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام بھی بعض حدیث میں, جس میں مسند احمد کی ایک روایت ہے, مزید ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو, معاذ الجہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا, کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی, جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور آفتاب آسمانوں سے ہمارے پاس ہی اتر آئے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے جس نے خود قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہو, یعنی اس کی جزا اور انعام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ شف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107,
2: دل سے دیسی.
3: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,

0: اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام،
2: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
3: ہوا کے جھونکے آج موسموں سے روٹھ گئے۔
4: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے، کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے۔ اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے، جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو۔ ہر شام 4 سے 5 فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
5: آپ ایف ایم 107 اسی لیے لگاتے ہیں بیکاز ہر گھنٹے سب سے زیادہ گانے ہم بجاتے ہیں۔
6: The radio station with more music. FM 107. دل سے دیسی۔

0: زمان میں رکھے آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ, ضرور موقع ملے خادم بھائی تو کال کیجیے گا. اچھا جی, السلام علیکم, سمیرہ ہیئر. وین مائی ڈاٹر سٹ ود دا فون بیفور گوئنگ ٹو اسکول دیٹس میک می اینگری. اور کتنا بھی بتا لو, رات کو بھی سب کر لو, ٹائم ٹیبل دیکھ لو, لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے. سیریسلی میرے ساتھ بھی یہی والی جو چیز ہے نا ہوتی ہے, چھوٹا والا بیٹا میرا بھی یہی والا حرکت کر رہا ہوتا ہے, موڈ آف ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کیا کریں, اب تو عادی ہو گئے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں خلیل پراچا. کیا حال ہیں آپ کے؟
1: آپ سنائیں کیسی ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیسی چل رہا ہے آپ کا پروگرام؟
0: ہاں اچھا چل رہا ہے الحمدللہ, لیکن یہ کہ نازیہ نہیں ہے تو کمی تو محسوس ہو رہی ہے.
1: ان کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے واقعی, مجھے بھی. میں بھی سن رہا تھا, میں نے کہا نازیہ بہن نہیں ہے تو پروگرام میں مزہ نہیں ہے.
0: ہاں ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں نا, اور پھر مطلب ایک ہوتا ہی ہے کہ اگر تو پہلے دن میں نے اکیلے ہی شروع کیا ہوتا تو ذہن میں ہوتا کہ اکیلے ہی کرنا ہے, لیکن اب چونکہ ہم دونوں نے سانس شروع کیا نا تو تھوڑا مطلب ایک دماغ بن گیا کہ نہیں یار دو لوگ ہوں گے تو چلے گا معاملہ.
1: نہیں ایک سے دو نہیں, ایک اور ایک گیارہ ہوتے ہیں.
0: بالکل ایسے.
1: آپ نے یہ جو گرمی کے حوالے سے اپڈیٹ دی بہت صحیح کیا, یہاں ویسے پانی کی پیاس لگتی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز اے سی میں ہے نا.
0: جی جی جی.
1: تو لوگوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ نے پیتے رہنا ہے پانی.
0: ہاں لگے نہ لگے پیاس, لیکن آپ نے پانی پیتے رہنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہی ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا لیکن آپ بیمار ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے اندر سے. اچھا یہ آپ کو پتا تھا کہ ٹیننگ کی آرٹیفیشل ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں مارکیٹ میں, لوگ اپنے آپ کو مطلب رنگ کم کرنے کے لیے ڈیوائسز لے کے مطلب اس پہ سوتے ہیں, یہ پتا تھا آپ کو؟
1: نہیں مجھے نہیں پتا.
0: مجھے بھی آج پتا چلا.
1: نہیں وہ لوگ کون ہیں مجھے تو سمجھ نہیں
0: آتا. مجھے بھی آج پتا چلا
1: جو اس طرح کی ڈیوائسز لیتے ہیں.
0: ہاں مطلب لوگ دیکھیں مطلب دنیا میں انسان مطلب کبھی خوش ہی نہیں ہے, کسی کا رنگ کم ہے تو اسے زیادہ مطلب یہ ہوتا ہے گورا رنگ ہو جائے, کچھ بتا دو, کوئی نسخہ, کوئی ٹیپ, کوئی کریم ہے نا, اور یا پھر مطلب لوگ انجیکشنز بھی لگواتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے. دوسری طرف ایک مخلوق یہ بھی ہے جو کہ چاہتی ہے ان کا رنگ کم ہو جائے.
1: بس اللہ کی شان ہے
0: ایسے ہی ایسے
1: سوچ ہے لوگوں
0: کی. ہاں
1: بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ماشاء اللہ, پر میں ان کی کمی بہت محسوس کر رہا تھا, میں نے کہا آج بڑا انوکھا دن ہے اور اتنا فرسٹ ڈے اتنا یعنی پروگرام اکیلا کرنا, باقی تو آدمی ٹرینڈ ہو جاتا ہے.
0: ہاں آہستہ آہستہ میں عادی ہو جاؤں گی, لیکن یہ کہ ابھی شروع شروع میں تو مشکل ہے, شروع شروع میں تو واقعی مشکل ہوگا. یہ ہے جی جی جی. تو خلیل پر آجا اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو بتائیں صبح موڈ کس بات پہ آف ہو جاتا ہے آپ کا, یہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے, کوئی ایسی چیز ہے؟
1: نہیں آف تو نہیں ہوتا.
0: نہیں ہوتا
1: ماشاء
0: اللہ گڈ زبردست. کوئی بھی چیز ہو جائے جو بھی ہو جائے
1: ایکچولی روٹین ایسا بنا ہوا ہے نا.
0: صحیح صحیح
1: اس وجہ
0: صحیح صحیح.
1: یہاں تو پھر نماز کے ہمارے یہاں تو پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے نا نماز کے بعد تو پھر دن شروع ہو جاتا ہے.
0: چلیں اچھی بات ہے آپ سوتے نہیں ہیں دوبارہ.
1: جی ہاں بس
0: نہیں لیکن اچھی بات ہے, مطلب آپ جو صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا جتنی برکت اس وقت میں ہے لٹرلی, جب بھی میں جاگ لیتی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت برکت ہے, سارے کام آپ کے صبح صبح ہو جاتے ہیں. اور ویسے آپ مطلب جتنا لیٹ اٹھتے ہو نا تو آپ کو پھر اتنی ہی مشکل ہوتی ہے پورے دن میں,
1: مشکل ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی صحیح کہہ رہی ہیں. ویسے یہاں جو ہے نا دن کے بعد جو ہے سارا یعنی آفیسز کھل جاتے ہیں, ہر چیز اوپن, یہ بہت اچھی بات ہے.
0: ہاں ایگزیکٹلی صبح صبح کھل جاتا ہے, اور کاش ایسا نہ پاکستان میں بھی ہو سکے لٹرلی, مطلب مارکیٹس بازار کپڑے خریدنے جوتے خریدنے ہر چیز یہاں پہ صبح صبح اویلیبل ہے, اور یہی برکت کی وجہ ہے.
1: برکت کی وجہ ہمارے یہاں جو ہے نا انرجی کا جو کرائسس ہے وجہ یہی ہے, وہ ایک ایک بجے تک سارے کروڑ کھلتا ہے.
0: ہاں لیکن مزے کی بات یہ ہے نا کہ کوئی مانتا نہیں ہے اس بات کو, اگر آپ کہو نا مطلب کہ بھائی ہماری بھی کچھ غلطیاں تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہماری غلطی نہیں ہے, یہ حکومت کام ہی نہیں صحیح کر رہی, مطلب تھوڑی بہت غلطیاں ہمیں اپنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, بڑا ضروری ہے.
1: ایکچولی لیٹ کھولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہاں صحیح نہیں ہے نا اس وجہ سے.
0: یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ بہتر کرنا چاہے نا اگر ہم اپنے آپ کو تو آہستہ آہستہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرف جائیں گے تو بہتر کریں گے.
1: بالکل کرنا چاہیے.
0: بالکل بالکل. چلیں جی خلیل صاحب بہت

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر محنت نے جنیوا میں جاری بین الاقوامی لیبر کانفرنس کے موقع پر جمہوریہ کیمرون کے وزیر محنت و سماجی تحفظ سے ملاقات کی. ریاست قطر نے کل خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزراء محنت کے 64th رابطہ اجلاس میں شرکت کی. ریاست قطر نے ایران کی جانب سے ریاست کویت اور مملکت بحرین پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. ریاست قطر نے لبنان کے شہر النبطیہ جانے والی خردلی النبطیہ شاہراہ پر لبنانی فوج کی ایک گشت کرتے ہوئے دستے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے. اور امریکی فوج نے آج اعلان کیا ہے کہ اس نے آبنۂ ہرمز کی جانب بھیجے گئے دو ایرانی ڈرونز کو مار گرایا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے جنیوا میں جاری بین الاقوامی لیبر کانفرنس کے موقع پر جمہوریہ کیمرون کے وزیر محنت و سماجی تحفظ گریگوئر اووانا سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان محنت کے شعبے میں باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر لیبر سیکٹر میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور اسے فروغ دینے کے طریقوں پر بھی گفتگو ہوئی. ریاست قطر نے کل خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے رکن ممالک کے وزراء محنت کے 64ویں رابطہ اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس محنت کے شعبے سے متعلق بین الاقوامی اجلاسوں میں زیر غور آنے والے امور پر مشاورت اور باہمی رابطے کے لیے منعقد کیا گیا. اس اجلاس میں ریاست قطر کی نمائندگی وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کی. سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جاری بین الاقوامی لیبر کانفرنس کے 114ویں اجلاس کے موقع پر منعقد ہونے والے اس اجلاس میں موجودہ سیشن کے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات کا جائزہ لیا گیا. اجلاس کے دوران وزراء محنت نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور آئندہ

مرحلے میں اس تعاون کو مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے امکانات پر بھی گفتگو کی۔ قطر چیریٹی نے بوسنیا ہرزوگوینا کی وفاقی وزارت برائے بے گھر افراد اور مہاجرین کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد واپسی کرنے والے افراد یعنی ریٹرنیز کی مدد اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ ترقیاتی منصوبے نافذ کرنا ہے۔ معاہدے پر قطر چیریٹی کے بوسنیا و ہرزوگوینا برانچ کے ڈائریکٹر محمد وشن اور وفاقی وزیر برائے بے گھر افراد و مہاجرین نیرین ڈزدار نے دستخط کیے، جبکہ اس موقع پر قطر چیریٹی کے بوسنیا و ہرزوگوینا برانچ کے جنرل سپروائزر حسن محمد النویمی بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے بوسنیا و ہرزوگوینا میں قطر چیریٹی کی جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور مقامی آبادی کے فائدے کے لیے پائیدار ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ معاہدہ قطر چیریٹی کے اس ویژن کی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت ادارہ اپنی انسانی ہمدردی اور ترقیاتی سرگرمیوں کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے تاکہ تحقیقی ضروریات کو پورا کیا جا سکے، خصوصاً واپسی کرنے والے افراد کی معاونت اور معاشی خود مختاری کو فروغ دے کر استحکام اور پائیدار واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ محمد وشن نے اس موقع پر کہا کہ سرکاری اداروں کے ساتھ شراکت داری منصوبوں کی مؤثر تکمیل اور ضرورت مند افراد تک امداد کی بر وقت فراہمی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حسن محمد النویمی نے اس شراکت داری کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ قطر چیریٹی کے انسانی اور ترقیاتی کاموں کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرے گی۔ انہوں نے تنظیم کے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ منصوبوں کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مثبت نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ وفاقی وزیر نیرین ڈزدار نے 1994 سے بوسنیا و ہرزوگوینا کے لیے قطر کی مسلسل حمایت کو سہراتے ہوئے کہا کہ یہ مفاہمتی یادداشت واپسی کرنے والے افراد کے حالات بہتر بنانے کے مشترکہ عزم کی عکاس ہے جس کے تحت بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں منصوبے نافذ کیے جائیں گے۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے ریاست کویت اور مملکت بحرین پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور انہیں دونوں ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سنگین پامالی قرار دیا ہے۔ کل جاری ہونے والے ایک بیان میں وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کو ان بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھا جائے اور کشیدگی میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امن و استحکام بحال ہو سکے۔ وزارت خارجہ نے ریاست کویت اور مملکت بحرین کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر دونوں برادر ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ریاست قطر نے لبنان کے شہر النبطیہ جانے والی خردلی النبطیہ شاہراہ پر لبنانی فوج کی ایک گشت کرتے ہوئے دستے کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں دو افسران اور ایک فوجی جاں بحق ہو گئے۔ قطر نے اس حملے کو ایک خطرناک کشیدگی، برادر ملک جمہوریہ لبنان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی صریح پامالی قرار دیا ہے۔ کل جاری اپنے بیان میں وزارت خارجہ نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اسرائیلی قابض حکام کو لبنان پر بار بار کیے جانے والے حملے روکنے، بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کا احترام کرنے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 1701 پر مکمل عمل درآمد کا پابند بنائے۔ وزارت خارجہ نے لبنان کے حوالے سے قطر کے مستقل اور اصولی موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر لبنان کی وحدت، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ایسے تمام اقدامات کی تائید کرتا ہے جو ملک کے استحکام اور خوشحالی کو فروغ دیں۔ بیان میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے لبنان کی حکومت اور عوام سے بھی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ آج 7 جون کو ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے 2026 منا رہی ہے۔ اس سال اس عالمی دن کا موضوع ہے بوجھ سے حل تک، ہر جگہ محفوظ غذا۔ اس موقع پر وزارت صحت عامہ کی شرکت ریاست قطر میں غذائی تحفظ کے نظام کو مزید مضبوط بنانے اور سرکاری و نجی شعبوں کے شراکت داروں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے تاکہ ہر فرد کو محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔
اس تناظر میں وزارت نے غذائی تحفظ اور صفائی ستھرائی کے بنیادی اصولوں سے متعلق ایک آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد غذائی تحفظ کے معیارات پر عمل درآمد کی اہمیت کو اجاگر کرنا، قومی غذائی تحفظ کے نظام کو مزید مستحکم بنانا اور معاشرے میں محفوظ خوراک کی ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ وزارت کی جانب سے متعدد آگاہی پروگراموں اور سرگرمیوں کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جن میں خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے اہم چیلنجز پر مبنی ایک خصوصی تقریب شامل ہے۔ اس تقریب میں ان بیماریوں کی روک تھام میں غذائی تحفظ کے نظام کے کردار کو اجاگر کیا جائے گا اور عوامی شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ عالمی یوم غذائی تحفظ کے موقع پر وزارت صحت عامہ فوڈ اسٹیبلشمنٹ کلاسیفیکیشن پروگرام کے تحت نمایاں کارکردگی دکھانے والے غذائی اداروں کو بھی اعزاز سے نوازے گی۔ یہ اعزاز غذائی تحفظ کے معیار پر رضاکارانہ طور پر عمل کرنے والے اداروں کی حوصلہ افزائی اور دیگر اداروں کو بہترین طریقہ کار اپنانے کی ترغیب دینے کے لیے دیے جائے گا۔ وزارت نے فوڈ ہینڈلرز کے لیے آن لائن تربیتی ورکشاپس کا بھی اہتمام کیا ہے، جبکہ صحت کے شعبے سے وابستہ کارکنوں کے لیے ایک علیحدہ ورچوئل ورکشاپ منعقد کی جا رہی ہے۔ ان تربیتی سیشنز میں خوراک سے ہونے والی زہریلی بیماریوں کے مؤثر تدارک اور تحقیقات میں متعلقہ افراد کے اہم کردار پر زور دیا جائے گا۔ عالمی یوم غذائی تحفظ کی مناسبت سے وزارت صحت عامہ اپنی مرکزی عمارت کو نارنجی رنگ کی روشنیوں سے منور کرے گی، جو اس عالمی موقع کے ساتھ اظہار یکجہتی کی علامت ہوگی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 60 کروڑ افراد آلودہ خوراک کے استعمال کے باعث مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں وزارت صحت عامہ کا فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ خوراک سے متعلق خطرات کی نگرانی، جائزہ اور مؤثر انتظام کے لیے مسلسل اقدامات کر رہا ہے، تاکہ قطر میں عملی اور پائیدار غذائی تحفظ کے حل کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق غزہ شہر کے مغربی علاقے الرمل محلے میں الجوازات کے مقام پر قائم بے گھر افراد یعنی IDPs کے ایک کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 6 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ طبی عملے نے سول ڈیفنس کے تعاون سے شہدا کی لاشوں اور زخمیوں کو مغربی غزہ شہر میں واقع السرایا فیلڈ اسپتال اور الشفا اسپتال منتقل کیا۔ اس تازہ حملے کے بعد غزہ میں اسرائیلی کاروائیوں کے نتیجے میں شہدا کی مجموعی تعداد 72,961 جبکہ زخمیوں کی تعداد 173,092 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی قابض فوج جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کلنگ، توپ خانے کی گولہ باری، فضائی حملے اور شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد بڑھ کر 3,593 ہو گئی ہے جبکہ 10,990 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 3,593 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ 10,990 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ جمعرات کو امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے چوتھے دور کے دوسرے اور آخری روز دونوں فریق جنگ بندی کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ تاہم اس اعلان کے باوجود جنگ بندی کے اثار تاحال زمینی سطح پر نظر نہیں آئے، جبکہ مختلف علاقوں میں کشیدگی اور فوجی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کویت کی وزارت دفاع نے کل اعلان کیا کہ ملکی فضائی حدود میں 7 دشمن بیلسٹک میزائلوں کا پتہ لگا کر انہیں مختلف رہائشی علاقوں کے اوپر کامیابی سے تباہ کر دیا گیا، تاہم ان میزائلوں کے کچھ ملبے کے ٹکڑے زمین پر گرے۔ کویتی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان کرنل سعود الاتوان نے بتایا کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں کچھ مادی نقصان ہوا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی قابض فوج نے کل شام کے جنوبی علاقے کنیترہ کے دیہی علاقوں میں ایک تازہ دراندازی کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوجی دستے نے کنیترہ کے شمالی دیہی علاقے میں واقع قصبے حباسا الخشب کے اطراف میں مزید پیش قدمی کی اور الکسارات روڈ پر عارضی رکاوٹیں قائم کر کے وہاں سے گزرنے والے افراد کی تلاشی لی۔
इसी तरह एक और इसराइली फौजी दस्ता आलिया सुबह कनेत्रा के जनूबी देही इलाके में वाके गांव अल आशा में दाखिल हुआ, जहां मुतादिद घरों की तलाशी ली गई, जिसके बाद ये दस्ता इलाके से वापस चला गया। मुकामी जराए के मुताबिक इसराइली फौज इन कार्रवाइयों के जरिए 1974 के डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही हैं, जिसके तहत शाम और इसराइल के दरमियान सरहद

0: امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ مشرق وسطی میں تعینات امریکی افواج نے دو ایرانی ون وے اٹیک ڈرونز کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جو آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی افواج خطے میں کسی بھی ایرانی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار اور متحرک ہیں۔ اس سے قبل ہفتے کے روز بھی امریکی فوج نے چار ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کا اعلان کیا تھا جو اسی آبنۂ ہرمز کی جانب بھیجے گئے تھے۔ سینٹ کام کے مطابق یہ ڈرونز شہری جہازوں کے لیے براہ راست خطرہ تھے، جس کے بعد امریکی افواج نے ایران کے ساحلی ریڈار سسٹمز کو بھی نشانہ بنایا، جن میں گورک اور کشم جزیرے پر موجود تنصیبات شامل ہیں، تاکہ مزید حملوں کو روکا جا سکے۔ فرانس کی وزیر برائے مسلح افواج اور سابق فوجیوں کے امور کی وزیر کیتھرین واترین نے کل پیرس میں امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسٹ سے ملاقات کی، جس میں دفاع اور سلامتی سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقات دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادی افواج کی نارمنڈی میں لینڈنگ کی 82ویں سالگرہ کی تقریبات کے موقع پر ہوئی۔ فرانسیسی وزارت مسلح افواج کے بیان کے مطابق مذاکرات میں یورپی سلامتی، نیٹو اتحاد میں یورپ کے کردار کو مضبوط بنانے، یوکرین کی حمایت اور دفاعی صنعتوں کے فروغ جیسے امور شامل تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بات چیت کے دوران مشرق وسطی کی صورتحال، لبنان کی موجودہ صورتحال، آبنۂ ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت، انڈو پیسیفک خطے سے متعلق معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ امریکی محکمہ جنگ کے ترجمان شان پارلین نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں فریقوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیٹو کے رکن ممالک کو یورپ کی سلامتی کے تحفظ میں زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے، جس کے لیے دفاعی اخراجات میں اضافہ اور دفاعی صنعتوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں رہنماؤں نے نیٹو کی صلاحیتوں کو تیزی سے مضبوط بنانے اور رکن ممالک کے درمیان ذمہ داریوں اور بوجھ کی منصفانہ تقسیم کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ اتحاد کو موجودہ سیکیورٹی چیلنجز کا مؤثر طور پر مقابلہ کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: عرب بینکوں کی یونین نے وزیر خزانہ علی بن احمد الکواری کو سال 2026 کے لیڈرشپ ویژنری ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ انتخاب مالیاتی پالیسیوں کی ترقی، مالیاتی نظام کی کارکردگی اور اس کی پائیداری کے فروغ میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں کیا گیا، جو عالمی اقتصادی استحکام میں قطر کے بڑھتے ہوئے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ شرکت الدیار القطریہ نے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ساؤتھ بینک پلیس منصوبے کی آخری عمارت 7 کے افتتاح کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح کمپنی نے کینری وارف گروپ کے ساتھ شراکت میں تیار کردہ 1 ارب پاؤنڈ مالیت کے مکسڈ یوز منصوبے کو مکمل کر لیا ہے۔ قطر انٹرنیشنل کورٹ نے لندن انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولیوشن ویک 2026 میں شرکت کی۔ یہ ویک بین الاقوامی تنازعات کے حل کے مستقبل سے متعلق اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کے لیے ایک نمایاں عالمی پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطر نیشنل بینک نے توقع ظاہر کی ہے کہ فیڈرل ریزرو سسٹم کی نئی قیادت کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہوگا، جن میں سر فہرست دوبارہ مہنگائی کا دباؤ، معیشت کو متاثر کرنے والے بدلتے ہوئے بنیادی عوامل اور مناسب مانیٹری پالیسی کے فریم ورک سے متعلق مباحث شامل ہیں۔ بینک کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق موجودہ اور متوقع معاشی چیلنجز کے باعث امریکی مالیاتی پالیسی کا آئندہ لائحہ عمل مزید پیچیدہ ہوگا۔ عالمی بینک نے عراق میں شاہراہوں اور سڑکوں کے بنیادی ڈھانچوں کو بہتر بنانے کے لیے $900 ملین مالیت کے ایک منصوبے کے لیے فنڈنگ کی منظوری دے دی ہے۔ بزنس اپڈیٹس مکمل ہوئیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
3: السلام علیکم، سپورٹس ہیڈ لائنز میں 28ویں ایشین مینس کلب لیگ ہینڈ بال

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نرمی، خوش اخلاقی اور سلام کو عام کرنا محبت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہوگا؟ ہر وہ قریب بندہ، قریب یعنی یہاں جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے، سختی اور بدزبانی کے بجائے خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنائے، تو ہر وہ قریبی فرد سہل یعنی آسان مزاج والا، خرید و فروخت میں سہولت پیدا کرنے والا، نہ جھگڑا کرنے والا، نہ سختی برتنے والا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں مددگار، ان کے کاموں کو مشکل بنانے کے بجائے آسان کرنے والا، ایسا انسان جو دوسروں کے سہولت کا باعث بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر وہ قریب، نرم خو اور سہل مزاج شخص پر جہنم حرام ہے۔ اسی طرح سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اسے کرو تو آپس محبت کرنے لگو، سلام کو عام کرو۔ تو سامعین، کتنی حسین تعلیم ہے کہ جنت کا راستہ ایمان سے جڑا ہے اور ایمان کا دروازہ محبت ہے، اور محبت کا سب سے آسان ذریعہ سلام کو عام کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ

0: نرمی اختیار کرنا. یہ تھی آج کی سنت محبت اور الفت کی. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خوش اخلاقی، نرمی اور سلام کو عام کریں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے، اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث. سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 to 10:30 اونلی آن FM 107. ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی. سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم. حدیث ٹو ہیبٹ. حدیث ٹو ہیبٹ. دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹری ڈاگز کے لیے منسٹری آف انٹیریئرز نے کچھ خاص پروٹوکولز رکھے ہیں جنہیں فالو کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے اگر اگریسو سٹری ڈاگز سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر مشورہ دیتی ہے کہ کام رہیں، ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ سے بچیں اور پولیس کے 9 سیکشن کو 2346555 پر کال کریں. اس کے علاوہ ڈینجرس اینیملز کے لیے ہے لا نمبر 10 آف 2019، جس کے مطابق ڈینجرس ڈاگز جیسے روٹ ویلرز، ڈوبرمین وغیرہ یا وائلڈ کیٹس اور دوسرے ڈینجرس پیٹس کی رجسٹری کروانا بے حد ضروری ہے. نان کمپلائنس پر 1,00,000 تک کا فائن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنگ پیٹس کے لیے بھی منسٹری آف میونسپیلٹی اینیمل ریسورسز سے ویلڈ امپورٹ پرمٹ لینا ضروری ہے. ساتھ ہی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور مائکرو چپ بھی چاہیے.

ڈپریشن محض اداسی کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان مسلسل اداس، مایوس یا پھر بے دل محسوس کرتا ہے، اور اس کی علامات یہ ہے کہ دلچسپی کا کم ہو جانا، تھکن محسوس کرنا، نیند یا بھوک میں تبدیلی، خود اعتمادی میں کمی اور روز مرہ کے کاموں میں دل کا نہ لگنا شامل ہیں۔ اگر یہ علامات دو ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک برقرار رہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کی مدد ضرور لیجیے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح جذباتی مسائل کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اپنے جذبات کو پہچاننا، اس کا اظہار کرنا اور ضرورت پڑنے پر مدد طلب کرنا ذہنی مضبوطی کی علامت ہے۔ ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ کو بہتر ہم بہت ہی آسان طریقوں سے بنا سکتے ہیں کہ روزانہ مناسب نیند لیجیے، متوازن غذا کا استعمال کیجیے، باقاعدگی سے ورزش یا واک کیجیے، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، سوشل میڈیا کے استعمال میں اعتدال رکھیے، دعا، ذکر اور روحانی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیے، اپنی پسند کے مشاغل جو ہیں وہ اپنائیے۔ ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ ہماری مجموعی صحت کا بنیادی حصہ ہے۔ اپنے جذبات کا خیال رکھیے، دوسروں کی بات ہمدردی سے سنیے اور ضرورت پڑنے پر مدد حاصل کرنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کیجیے۔ یاد رکھیے، صحت مند ذہن ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ تندرست، خوش و خرم اور سلامت رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں. ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے. اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں. ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں. اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے، جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں. بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے. اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے. یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے. ہمیشہ صرف سرٹیفائیڈ اور اپروڈ الیکٹرک آئٹمس کا ہی استعمال کریں. ہمیشہ کسی پروفیشنل الیکٹریشن سے مشورہ لیں. اے سی سے پانی ٹپکتا ہے، وہاں سوئچ یا ساکٹ لگانے سے بجلی کا کرنٹ یا شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں، ہمیشہ کسی ایکسپرٹ الیکٹریشن سے انسٹالیشن اور مینٹیننس کروائیں. اگر اے سی سے عجیب اسمیل، آواز یا زیادہ گرم ہوا آ رہی ہو تو فوراً اسے بند کریں اور چیک کروائیں. ایف ایم 107 کہتا ہے کہ آپ کی آگاہی اور احتیاط نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے گھر والوں کی زندگی بچا سکتا ہے.
1: ہفتے کے سب سے بہتر

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کئی کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکری آئے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام آن FM

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ 5:16 ہو رہی ہے بھائی صاحب. ایوننگ 9:74. گڈ ایوننگ پبلک. میسج سب سے پہلے آپ کی میسیجز پڑھ دوں. میں سب سے پہلے میسج آیا ہے کبیر بھائی السلام علیکم. گڈ ایوننگ. یہ کون سا گانا ہے؟ وہ گانا میرا پرومو تھا بھائی. آئی ایم لسننگ ٹو یو آفٹر ٹو ویکس. گڈ ٹو ہیئر یو. امیزنگ انرجی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ ماجد بھائی. بہت سارا پیار کیا ماجد بھائی. کے بعد آصف بھائی لکھا ہے شاباشی دینے والا بھائی. جی بھائی بولیے. ان کے السلام علیکم عمار یاسس بھائی. وعلیکم السلام. دین مخصوص لکھتے ہیں کبیر بھائی نو پاور ان مائی ویکل بیکاز آئی ڈونٹ پے مائی الیکٹریسٹی بل سو دے ڈیڈکٹ پاور فرام کہراما ان مائی کار. ہے اچھا نازی میں لکھتے ہیں السلام علیکم. میری گاڑی میں تو چل رہا ہے ایف ایم 107. ویری گڈ. یہ تو کلیپنگ کی ضرورت ہے اس میں بہن. اچھا کیا آپ نے. ہٹانا نہیں ہے, لاک کر دو. یا بھائی لکھتے ہیں بھائی ایکسلنٹ ڈرائیو لسننگ ان دا ایوننگ فار سم ٹائم. مارننگ ڈرائیوز آر ناٹ ایز دے ور سنس یو یور روسٹر واز چینج. گڈ بٹ ناٹ دیٹ گڈ. تھینک یو سو مچ بھائی. کم بیک ٹو مارننگ. ناجی بھائی صبح صبح اٹھنا بہت دقت ہے آیا بھائی. پرویز احمد بھائی گڈ ایوننگ کہتے ہیں. ابھی آصف بھائی کال اٹھاتا ہوں ایک سیکنڈ کو. فرد بھائی کہہ رہے ہیں آنٹی آف دا محلہ. جی بھائی وعلیکم السلام. کیسے میرا بھائی؟ دین ویلکم. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. یہ میسج کیا ہے مجھے انمول روئے نے اور یوسف بھائی پوچھ رہے ہیں ویکینڈ کیسا رہا. بھائی ویکینڈ ایک دم چوکس بڑھیا آلس میں گزارا ہے آپ کا بھائی. فرنیچر ہوتا ہے ویکینڈ کے دن بھائی, کوئی کام دھام نہیں. اور شام صاحب وعلیکم السلام. اینڈ دین ایک اور میسج ہے جاوید صاحب کا وعلیکم السلام میں بڑھیا. ایک کال آصف بھائی. السلام علیکم
2: بھائی. میں تو نہیں سدھروں گا.
1: میں نہیں سدھروں گا. کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا؟
2: نازیہ آپا کیسے ہو؟ نازیہ آپا کدھر
1: ہے؟ اچھا یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہو کیا؟ ٹھیک ہے دھرمیندر بھائی کھیل لو یہ کھیل.
2: میں معلوم کیوں. جسٹ میں سنا نازیہ جی نے لکھا ہے کہ میں میری گاڑی میں ایف ایم ہونے.
1: نہیں وہ ہماری آرجے نازیہ نہیں ہو, دوسرا نازیہ ہے.
2: اچھا ٹھیک ہے تو پھر جانے دو. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہو؟ کیا حال چال ہے؟
1: الحمدللہ بھائی ایک دم بڑھیا بھائی. آپ سنائیں کیا حال ہے؟

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، لیکن ہم رزق حلال کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے جو حسن سلوک کرتے ہیں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی عبادت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن اپنی پوری زندگی کو دین کے علم کی بدولت عبادت بنا سکتا ہے، اس طرح اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا مفصل نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت ڈنمارک کی وزیر اعظم اور جمہوریہ سنگال کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کے علیحدہ علیحدہ برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی زیر سرپرستی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ رہائشی علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو شعبے میں ایک مشترکہ سہ فریقی مشقی پروگرام کا آغاز کر رہی ہے. وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کو زیر بحث لایا گیا. وزیر بلدیات جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے عمارتوں کے لیے تعمیراتی ضروریات اور تکنیکی وضاحتوں سے متعلق 1989 کے وزارتی فرمان نمبر 7 کے بعض قوانین و ضوابط میں ترمیم کے اپڈیٹس کے بارے میں اطلاع دی. نیشنل ہیومن رائٹس ایکشن پلان 2026-2030 کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا سلسلہ آج قطر کے اتھارٹی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی کی موجودگی میں جاری رہا. قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے راسخ نامی پروگرام کو تعلیمی اقدام کے فریم ورک کے طور پر متعارف کرایا ہے, جس کا مقصد بین الاقوامی تعلیم کو مقامی ثقافت اور لسانی شناخت سے جوڑنا ہے. اس موقع پر پہلے مرحلے میں قطر اور خطے کے متعدد اسکولوں کو شامل کیا گیا. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے اردو کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت ڈنمارک کی وزیر اعظم محترمہ میٹے فریڈریکسن کو وزارت عظمیٰ کے نئے دور کے لیے دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس موقع پر ڈنمارک کی حکومت اور اس کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے. اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ سنگال کے نو منتخب وزیر اعظم جناب احمد والامین لو کو وزارت عظمیٰ کے نئے عہد کے لیے منتخب کیے جانے کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس پیغام میں حکومت سنگال اور اس کے عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط

بہت ہوں گے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی زیر سرپرستی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ رہائشی علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو شعبے میں ایک مشترکہ سہ فریقی مشقی پروگرام کا آغاز کر رہی ہے, جس میں قطر, عرب جمہوریہ شام اور جمہوریہ فرانس کی خصوصی ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں. یہ مشقی پروگرام 7 سے 12 جون تک جاری رہے گا. اس پروگرام میں قطر کی نمائندگی قطر انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ کر رہا ہے, جبکہ جمہوریہ فرانس کی نمائندگی فرانس 1 اینڈ فرانس 2 سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں کر رہی ہیں, اور عرب جمہوریہ شام کی جانب سے سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ شرکت کر رہا ہے. اس مشقی پروگرام میں حقیقی منظرناموں کی نقل کی تیاری کی جا رہی ہے, تاکہ ٹیمیں پیچیدہ حالات سے نمٹنے کی اپنی صلاحیتوں کو جانچ سکیں. اس پروگرام کا مقصد شریک ٹیموں کے درمیان تجربات کا تبادلہ اور بین الاقوامی سطح پر مشترکہ ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے. یہ مشق نہ صرف عملی تربیت فراہم کرے گی, بلکہ بین الاقوامی تعاون اور مشترکہ انسداد بحران کی صلاحیتوں کو بھی مضبوط بنائے گی. وزیر بلدیات جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے عمارتوں کے لیے تعمیراتی ضروریات اور تکنیکی وضاحتوں سے متعلق 1989 کے وزارتی فرمان نمبر 7 کے بعض قوانین و ضوابط میں ترمیم کے اپڈیٹس کے بارے میں اطلاع دی ہے. اس فرمان میں رہائشی ولاز اور حویلیوں کے لیے مقررہ شرائط میں 20 سے زائد نئی ترامیم کی گئی ہیں, جن کا مقصد تعمیری امور میں زیادہ آسانی, رہائشی توسیع, قطری خاندانوں کی ضروریات کو پورا کرنا اور جدید شہری ترقی کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہنا ہے. وزارت بلدیہ نے آج اپنے ایک بیان میں وضاحت کی کہ یہ ترمیم شہریوں کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کے مطابق تیار کی گئی ہیں, اور ان ترامیم کا مقصد مکانات کے ڈیزائن اور تعمیراتی ترقی میں زیادہ لچکدار اختیارات فراہم کرنا, ساتھ ہی خاندانی پرائیویسی, شہری ماحول کے معیار اور ملک کی تعمیراتی شناخت کو برقرار رکھنا ہے. وزارت نے مزید

کے تقاضوں میں سب سے وسیع نظر ثانی کے طور پر ہے، جو شہریوں کی ضروریات اور رہائشی تعمیرات سے متعلق چیلنجز کے ایک جامع مطالعہ کے بعد کی گئی ہیں، اور اس طرح خاندانی استحکام کو بہتر بنانے اور رہائشی پلاٹس کے بہترین استعمال میں معاون و مددگار ثابت ہوں گی۔ ان اہم تبدیلیوں میں ولاس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 16 میٹر، حویلیوں گھروں کی اونچائی 17 سے 25 میٹر کے درمیان مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح ان ترامیم میں زمینی فلور کو ہمسایہ کی حد تک بڑھانے کی سہولت، اوپر کے فلور میں تعمیری توسیع کی اجازت اور خاندان کے کسی فرد کے لیے اندرونی یونٹ بنانے کی سہولت کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بیرونی مجلس کی اونچائی 7.5 سے 10 میٹر تک بڑھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزارت بلدیہ نے زور دیا کہ یہ نئی شرائط تمام بلدیات میں یکساں طور پر نافذ ہوں گی، اور فیصلہ سرکاری گزٹ میں شائع ہونے سے ہی نافذ العمل ہوگا۔ مزید برآں وزارت انجینئرز اور تعمیراتی امور سے متعلقہ وابستہ افراد کے لیے ایک تعارفی ورکشاپ منعقد کرے گی، تاکہ نئی ترامیم کی وضاحت، ان کے نفاذ کے طریقہ کار کی تشریح اور تکنیکی سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ اس کا مقصد معیار زندگی کو بہتر بنانا، شہری استحکام کو فروغ دینا اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف سے ہم آہنگ رہنا ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کو زیر بحث لایا گیا، ساتھ ہی دو طرفہ تعلقات کو مزید ترقی دینے کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس ملاقات کو قطر اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مشترکہ تعاون کو وسعت دینے اور دوستانہ پالیسیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم اقدام سمجھا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی سے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر جناب سعید عبداللہ القمزی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے ساتھ مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بھی گفتگو کی گئی۔ نیشنل ہیومن رائٹس ایکشن پلانز 2026-2030 کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا سلسلہ آج قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی کی موجودگی میں جاری رہا۔ اس مشاورتی اجلاس کی میزبانی نیابت عامہ نے کی، جس میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند موجود رہیں۔ اس مشاورتی اجلاس کے دوران عوامی استغاثہ کے دائرہ اختیار سے متعلق متعدد موضوعات کا جائزہ لیا گیا، اور منصوبے کی تیاری کی حمایت کرنے والی تجاویز اور طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ انسانی حقوق سے متعلق قومی قوانین، پالیسیوں اور بہترین طریقہ کار کے ساتھ اس کی ہم آہنگی میں اضافہ کیا جا سکے۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے متعلقہ قومی اداروں کے درمیان رابطے اور مشاورت کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، جو قطر کی جانب سے قومی منصوبوں کی تیاری اور اس کے نفاذ میں اپنائے گئے شراکت دارانہ نقطۂ نظر کی عکاسی کرتا ہے، اور انسانی حقوق کے تحفظ و حمایت میں ادارہ جاتی کرداروں کو فروغ دینے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر اس بات پر زور دیا گیا کہ نیشنل ہیومن رائٹس ایکشن پلان انسانی حقوق کے فروغ و تحفظ کے لیے ایک جامع قومی فریم ورک کے حصے کے طور پر اس کی نمائندگی کرتا ہے، اور یہ کہ نیابت عامہ انسانی حقوق کے نظام کو فروغ دینے اور ریاست میں قانون کی حکمرانی اور انصاف کو مستحکم کرنے کے لیے قومی کوششوں کی ایک کلیدی شراکت دار اور جزء لا ینفک سمجھی جاتی ہے۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے راسخ نامی پروگرام کو تعلیم اقدام کے فریم ورک کے طور پر متعارف کرایا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی تعلیم کو مقامی ثقافت اور لسانی شناخت سے جوڑنا ہے۔ اس موقع پر پہلے مرحلے میں قطر اور خطے کے متعدد اسکولوں کو شامل

کیا گیا۔ راسخ اسٹریٹجک فورم میں قطر فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو یوسف النعمہ کے ساتھ انٹرنیشنل اسکولوں کے رہنماؤں اور مقامی و عالمی تعلیمی شراکت داروں نے بھی شرکت کی۔ یہ بین الاقوامی نصاب کو، یہ پروگرام اسکولوں کو عربی زبان کو علم کی زبان کے طور پر فروغ دینے، بین الاقوامی نصاب کو مقامی سیاق و سباق سے ہم آہنگ کرنے، ثقافتی اقدار کو روزمرہ اسکول کی روٹین میں شامل کرنے اور جدت کو مقامی ضروریات سے جوڑنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اس مرحلے میں جذور نامی آگاہی مہم کے بارے میں بھی بتایا گیا، جس کا مقصد عربی زبان ملکی اقدار و شناخت کو مضبوط جس کا مقصد عربی زبان کو اور ملکی اقدار و شناخت کو مضبوط بنانا ہے۔ فورم میں یونیسکو، بکولوریٹ انٹرنیشنل اور کیمبرج پبلشنگ جیسے اداروں نے بھی شرکت کی اور دولسانی تعلیمی نصاب کی مقامی مطابقت اور اقدار کے فروغ کی حمایت کے بارے میں بتایا۔ راسخ پروگرام چار چیزوں پر مبنی ہے، جن میں عربی زبان کا فروغ، نصاب کی مقامی مطابقت، ملک کی اقدار و شناخت کی تعلیم اور جدت کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام میں قطر فاؤنڈیشن کے ادارے اکادمیت المحال البنین، اکادمیت المحال البنات، اکادمیت الجزیرہ، اکادمیت العربیہ الدولیہ الدوحہ اور الاکادمیۃ العربی الدولیہ لوسیل، اسی طریقے سے عمان کا انٹرنیشنل بکالوریٹ اسکول اور لبنان کا ثانویہ حسام الدین الحریری اسکول کی شرکت رہی۔ پروگرام میں کہا گیا کہ کامیاب اسکولوں کو راسخ کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا تاکہ وہ تعلیم کے معیار کو بلند کریں اور طلباء کے نتائج کو بہتر بنا سکیں۔ کل امریکی فوج نے بتایا کہ اس نے آج دو ایرانی ڈرون جو ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے انہیں مار گرایا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکوم نے ایکس پلیٹ فارم پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ سے شائع کردہ ایک بیان میں کہا کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی افواج نے دو ایرانی ڈرونز کو مار گرایا جو ابنائے ہرمز میں بحری گزرگاہوں کے لیے خطرہ تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی افواج پوری طرح چوکس اور تیار ہیں تاکہ وہ ایران کے کسی بھی حملے کے مقابلے میں اپنے دفاع و مفادات کا تحفظ جاری رکھ سکیں اور ایرانی جارحیت کا مقابلہ کر سکیں۔ کل ہفتے کے روز امریکی فوج نے اعلان کیا تھا کہ اس نے چار ایرانی حملہ آور ڈرونز کو مار گرایا جو ابنائے ہرمز کی سمت میں پرواز کر رہے تھے۔ امریکی سینٹکوم نے وضاحت کی کہ یہ چار ڈرونز علاقے میں بحری آمد و رفت کے لیے براہ راست خطرہ تھے۔ اس کے بعد امریکی افواج نے ایران کے گوروک اور جزیرہ قسم کے علاقے میں ساحلی نگرانی ریڈار پر فضائی حملے کیے جنہیں اس نے دفاع خودی کے اقدامات کا حصہ قرار دیا ہے۔ یہ واقعات خطے میں کشیدگی کے بڑھتے ہوئے خدشات اور بین الاقوامی بحری راستوں کی سلامتی پر براہ راست اثرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس کی فضائی دفاعی یونٹس نے صرف 13 گھنٹوں کے دوران 339 یوکرینی ڈرونز کو روس کے دارالحکومت ماسکو اور مختلف دوسرے روسی علاقوں میں تباہ کر دیا ہے۔ وزارت نے ٹیلیگرام پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ یہ کاروائیاں ہفتے کے روز روس کے 13 مختلف علاقوں اور بحیرہ اسود کے بالائی علاقوں میں صبح 7 بجے سے شام 8 بجے تک جاری رکھا۔ بیان کے مطابق ان حملوں کا نشانہ وسطی روس کے کئی صوبوں، شمال مغرب میں لینن گراڈ اور بسکوف علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ماسکو سٹی کے میئر سیرگئی سوبیانین نے ٹیلیگرام پر اپنی طرف سے متعدد پیغامات جاری کیے جن میں انہوں نے ڈرون حملوں کے خلاف کیے گئے اقدامات کی وضاحت کی۔ غیر حکومتی اعداد و شمار کے مطابق دارالحکومت میں دن بھر میں 14 ڈرونز مار گرائے گئے۔ اسی تناظر میں روسی سول ایویشن اتھارٹی نے کئی ہوائی اڈوں پر پروازوں کی نقل و حرکت پر عارضی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں نے بتایا کہ بحیرہ اسود کے کنارے واقع سوتسی شہر سے آنے جانے والی پروازوں کو دن بھر کے مختلف اوقات

اوقات میں چار بار معطل کرنے کے فیصلے کیے گئے۔ یہ پیش رفت روس اور یوکرین کے درمیان جاری کشیدگی اور فضائی حملوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، جو شہری زندگی اور فضائی ٹرانسپورٹ پر براہ راست اثر ڈال رہی ہے۔ نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مملکت ڈنمارک کی وزیر اعظم اور جمہوریہ سنگال کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کے علیحدہ علیحدہ برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی کی زیر سرپرستی انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ رہائشی علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو شعبے میں ایک مشترکہ سہ فریقی مشقی پروگرام کا آغاز کر رہی ہے۔ وزیر ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبعی سے آج متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کو زیر بحث لایا گیا۔ وزیر بلدیات جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے عمارتوں کے لیے تعمیراتی ضروریات اور تکنیکی وضاحتوں سے متعلق 1989 کے وزارتی فرمان نمبر 7 کے بعض قوانین و ضوابط میں ترمیم کے اپڈیٹس کے بارے میں اطلاع دی۔ نیشنل ہیومن رائٹس ایکشن پلان 2026-2030 کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا سلسلہ آج قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی کی موجودگی میں جاری رہا۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے راسخ نامی پروگرام کو تعلیمی اقدام کے فریم ورک کے حصے کے طور پر متعارف کرایا ہے۔ یہ تھا آج کا مفصل نشریہ۔ اسی کے ساتھ آج کا مفصل نشریہ مکمل ہوا، اور اب ہمارے ساتھی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام آن ایف ایم 107. السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آپ کی آر جے مہوش خان. آج کا ٹاپک ہے والدین کا احترام. والدین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی محبت بغیر کسی شرط کے ہوتی ہے، اور ان کی دعائیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہیں. اسلام میں والدین کی عزت اور خدمت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اکثر ہم بزی روٹین میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا، ان کی خوشی کا خیال کرنا اور ان کی مدد کرنا، یہی اصل نیک عمل ہے. آج کا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کو کال کریں، ان سے پیار سے بات کریں، یا اگر ان کے پاس ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزاریں. ان کا دل خوش کرنا جنت کا راستہ ہے. یہ تھا آج کا میسج. آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکا ایف ایم 107 پر. میں ہوں آر جے مہوش. کل پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ.

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نرمی، خوش اخلاقی اور سلام کو عام کرنا محبت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے، جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہوگا؟ ہر وہ قریب بندہ، قریب یعنی یہاں جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے، سختی اور بدزبانی کے بجائے خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنائے، تو ہر وہ قریبی فرد سہل یعنی آسان مزاج والا، خرید و فروخت میں سہولت پیدا کرنے والا، نہ جھگڑا کرنے والا، نہ سختی برتنے والا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں مددگار، ان کے کاموں کو مشکل بنانے کے بجائے آسان کرنے والا، ایسا انسان جو دوسروں کے سہولت کا باعث بنے.

0: تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ قریب نرم خو اور سہل مزاج شخص پر جہنم حرام ہے. اسی طرح سامعین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اسے کرو تو آپس محبت کرنے لگو, سلام کو عام کرو. تو سامعین کتنی حسین تعلیم ہے کہ جنت کا راستہ ایمان سے جڑا ہے اور ایمان کا دروازہ محبت ہے, اور محبت کا سب سے آسان ذریعہ سلام کو عام کرنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا. یہ تھی آج کی سنت محبت اور الفت کی. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خوش اخلاقی, نرمی اور سلام کو عام کریں. سامعین یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: ہلو,
2: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپڈیٹ.
1: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
3: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, میں ہوں فوزی شفیق. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو کہ جسمانی صحت جتنا ہی اہم ہے لیکن اکثر ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, اور یہ ہے ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ. ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ صرف ذہنی بیماری نہ ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ہماری جذباتی, نفسیاتی اور سماجی فلاح و بہبود کا ایک اہم حصہ ہے. اچھی ذہنی صحت ہمیں زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے, بہتر فیصلے کرنے اور دوسروں کے ساتھ مثبت تعلقات قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے. زندگی میں کسی حد تک پریشانی یا فکر محسوس کرنا معمول کی بات ہے, لیکن جب فکر, خوف یا گھبراہٹ مسلسل رہنے لگے اور روزمرہ کی زندگی کو متاثر کرنے لگے تو اسے انزائٹی یا بے چینی کی کیفیت کہا جاتا ہے. اس کی علامات میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, بے سکونی محسوس کرنا, نیند میں خلل اور جو کنسنٹریشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے, یا کنسنٹریٹ کرنے میں دشواری محسوس ہو, اور ہر وقت فکر مند رہنا شامل ہے. ڈپریشن محض اداسی کا نام نہیں ہے, یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان مسلسل اداس, مایوس یا پھر بے دل محسوس کرتا ہے. اور اس کی علامات یہ ہے کہ دلچسپی کا کم ہو جانا, تھکن محسوس کرنا, نیند یا بھوک میں تبدیلی, خود اعتمادی میں کمی اور روزمرہ کے کاموں میں دل کا نہ لگنا شامل ہیں. اگر یہ علامات دو ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک برقرار رہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کی مدد ضرور لیجیے. جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں اسی طرح جذباتی مسائل کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. اپنے جذبات کو پہچاننا, اس کا اظہار کرنا اور ضرورت پڑنے پر مدد طلب کرنا ذہنی مضبوطی کی علامت ہے. ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ کو بہتر ہم بہت ہی آسان طریقوں سے بنا سکتے ہیں کہ روزانہ مناسب نیند لیجیے, متوازن غذا کا استعمال کیجیے, باقاعدگی سے ورزش یا واک کیجیے, خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے, سوشل میڈیا کے استعمال میں اعتدال رکھیے, دعا, ذکر اور روحانی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیے, اپنی پسند کے مشاغل جو ہیں وہ اپنائیے. ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ ہماری مجموعی صحت کا بنیادی حصہ ہے. اپنے جذبات کا خیال رکھیے, دوسروں کی بات ہمدردی سے سنیے اور ضرورت پڑنے پر مدد حاصل کرنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کیجیے. یاد رکھیں صحت مند ذہن ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے.

کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو، فصیلہ ایک دانہ ہو اور وہ اسے بو سکتا ہو تو ضرور وہ اسے بوئے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے۔ ادھر قیامت برپا ہو رہی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر مومن کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ وہ اپنا کام جاری رکھے۔ سامعین کرام، اس حدیث کا تعلق صرف درخت لگانے سے نہیں، یہ دراصل مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بریک سے پہلے آج کس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری محنت واقعی کسی کام آئی، کیا میری قربانیاں رائے گاں تو نہیں گئیں، کیا میری دعائیں، میری کوششیں، میری خدمت، میری استقامت سب بے نتیجہ تو نہیں رہی۔ یہ سوال سامعین کرام نیا نہیں ہے، یہ سوال تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں ایک عظیم حقیقت یاد دلائی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی نیکی، کوئی قربانی اور کوئی اخلاص کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، ظلم برداشت کیا، تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ بظاہر دنیا کی نظر میں وہ نقصان اٹھانے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا خوبصورت اعلان ہے سامعین کرام۔ ذرا تصور کیجئے ان ابتدائی مسلمانوں کا جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، اپنے گھر چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، بعض نے اپنے خاندانوں سے جدائی برداشت کی، ان کے سامنے کوئی دنیاوی ضمانت نہیں تھی کہ کل انہیں کیا ملے گا، مگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ ممکن ہے ان میں سے بعض اپنی زندگی میں اپنی قربانیوں کے تمام نتائج نہ دیکھ سکے ہوں، جو اکثر و بیشتر ہم اپنے کیے کے نتائج دیکھ کر جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے تو نتیجہ ضرور نکلے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھ کر جائیں، یہ اللہ پر توکل کر کے اسی پر اکتفا کریں، اسی کے ارادے پر انحصار کریں۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہی متحقق ہوگا، وہی ہو کر رہے گا، ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی۔ یہی ایمان کی اصل روح ہے، یہی مومن کی تسلی ہے۔ ہم دنیا میں اکثر نتائج کو فوراً دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آج محنت کریں اور کل اس کا صلہ بھی مل جائے، لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ ویسے بعض اوقات اللہ کا نظام مختلف ہوتا ہے، وہ انسان کے عمل کو محفوظ رکھتا ہے چاہے اس کا پھل فوراً نظر نہ آئے۔ تو سامعین کرام، آج کی جو آیت ہم نے بریک سے پہلے اس کی تلاوت بھی کی تھی، اس کا ذکر کیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ تو اس آیت کا پیغام صرف مہاجرین صحابہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک ماں جو برسوں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، شاید اسے فوراً نتائج نظر نہ آئے۔ ایک استاد جو دور دراز گاؤں میں بچوں کو علم سکھانے کے لیے جاتا ہے، شاید اس کا نام کسی اخبار میں نہ آئے۔ ایک داعی جو خاموشی سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتا ہے، شاید اس کی تعریف نہ ہو۔ ایک نوجوان جو گناہ کے ماحول میں بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے، شاید اس کے صبر کو کوئی نہ سمجھے، لیکن سمجھنے والی ذات ایک ہے ضرور، اللہ تو ضرور جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر کسی

کو معمولی سمجھے لیکن اللہ کے ہاں یہ عظیم عمل ہے۔ قرآن ہمیں مزید ایک اور حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگنے والی پیاس، تھکن، بھوک اور حتیٰ کہ اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی جنہیں شاید خود انسان بھول جائے اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کسی نیکی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، اپنی راحت قربان کرتے ہیں، شاید آپ کو لگے کہ یہ تو معمولی بات ہے، کون دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں۔ اللہ ہر لمحے کو شمار کر رہا ہے، ہر قدم کو محفوظ کر رہا ہے، ہر نیت کو جانتا ہے، اور اسی کا اعلان اس نے اس آیت کے ذریعے کیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، تو سامعین کرام آج جس حقیقت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی سب سے خوبصورت مثال یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک بچہ جسے اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر فروخت کیا گیا، جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا گیا، برسوں آزمائشوں میں رہا۔ اگر ہم صرف درمیان کا منظر دیکھتے تو شاید کہتے کہ اس کی زندگی تو مشکلات ہی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ پھر ایک دن وہی یوسف علیہ السلام مصر کے با اختیار ترین لوگوں میں شامل ہو گئے، اور جب ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے اپنی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو سامعین کرام تقوی اختیار کیجئے، صبر اختیار کیجئے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے رہے، نتائج کے بارے میں بے چین نہ ہوں، کیونکہ مومن کا کام بیج بونا ہے، پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ سامعین کرام آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت نظر انداز ہو رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قربانیوں کو کوئی نہیں جانتا، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خیر کا کام بہت چھوٹا ہے، تو قرآن کا یہ پیغام یاد رکھیے، اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، نہ آنسو، نہ دعا، نہ قربانی، نہ صبر، نہ نیکی، اور نہیں اللہ کے لیے اٹھایا گیا کوئی بھی قدم۔ بشرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، احسان ہو، ایمان ہو۔ اسی وجہ سے آیت میں صراحتاً ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو تقوی اور صبر کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیے، یہی ہے ہمارے آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ ویسے پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں لوٹتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں کردار کے حوالے سے کافی اہم بات آئی ہے کہ ہمیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ ہو، فصیلہ ہو، اور وہ اسے بو سکتا ہو تو وہ اسے ضرور بوئے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے سامعین کرام۔ جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ اس حدیث کا تعلق صرف درخت لگانے سے نہیں، یہ دراصل مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے، عملی فلسفہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کا کام صرف نتائج دیکھ کر عمل کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں عمل کرنا ہے۔ آج ہم اکثر ہر کام کے پیچھے فوری فائدہ تلاش کرتے ہیں، اگر فائدہ نظر آئے تو محنت کرتے ہیں، اور اگر نتیجہ دور دکھائی دے تو ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات عمل کی اصل قیمت اس کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اس نیت اور اطاعت میں ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو۔ سامعین کرام ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یقیناً روزے کے بے شمار فوائد ہیں، صحت کے فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، اخلاقی فوائد بھی ہیں، لیکن روزے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ نہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں

0: ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, اسلام ایک ایسا دین ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ نرمی, خوش اخلاقی اور سلام کو عام کرنا محبت اور بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے جو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جہنم کس پر حرام ہوگا؟ ہر وہ قریب بندہ, قریب یعنی یہاں جو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو, محبت اور نرمی کے ساتھ بات کرے, سختی اور بدزبانی کے بجائے خوش اخلاقی سے لوگوں کو اپنائے, تو ہر وہ قریبی فرد سہل یعنی آسان مزاج والا, خرید و فروخت میں سہولت پیدا کرنے والا, نہ جھگڑا کرنے والا, نہ سختی برتنے والا, لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں مددگار, ان کے کاموں کو مشکل بنانے کے بجائے آسان کرنے والا, ایسا انسان جو دوسروں کے سہولت کا باعث بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہر وہ قریب, نرم خو اور سہل مزاج شخص پر جہنم حرام ہے. اسی طرح سامعین, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ, اور ایمان مکمل نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر اسے کرو تو آپس محبت کرنے لگو, سلام کو عام کرو. تو سامعین, کتنی حسین تعلیم ہے کہ جنت کا راستہ ایمان سے جڑا ہے اور ایمان کا دروازہ محبت ہے, اور محبت کا سب سے آسان ذریعہ سلام کو عام کرنا, خوش اخلاقی سے پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا. یہ تھی آج کی سنت محبت اور الفت کی. آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں خوش اخلاقی, نرمی اور سلام کو عام کریں. سامعین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

محسوس کرتا ہے اور اس کی علامات یہ ہے کہ دلچسپی کا کم ہو جانا، تھکن محسوس کرنا، نیند یا بھوک میں تبدیلی، خود اعتمادی میں کمی اور روزمرہ کے کاموں میں دل کا نہ لگنا شامل ہیں۔ اگر یہ علامات دو ہفتے یا اس سے زیادہ عرصے تک برقرار رہیں تو پھر آپ ڈاکٹر کی مدد ضرور لیجیے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، اسی طرح جذباتی مسائل کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اپنے جذبات کو پہچاننا، اس کا اظہار کرنا اور ضرورت پڑنے پر مدد طلب کرنا ذہنی مضبوطی کی علامت ہے۔ ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ کو بہتر ہم بہت ہی آسان طریقوں سے بنا سکتے ہیں کہ روزانہ مناسب نیند لیجیے، متوازن غذا کا استعمال کیجیے، باقاعدگی سے ورزش اور واک کیجیے، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، سوشل میڈیا کے استعمال میں اعتدال رکھیے، دعا، ذکر اور روحانی سرگرمیوں کے لیے وقت نکالیے، اپنی پسند کے مشاغل جو ہیں وہ اپنائیے۔ ذہنی صحت یا مینٹل ہیلتھ ہماری مجموعی صحت کا بنیادی حصہ ہے۔ اپنے جذبات کا خیال رکھیے، دوسروں کی بات ہمدردی سے سنیے اور ضرورت پڑنے پر مدد حاصل کرنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کیجیے۔ یاد رکھیں، صحت مند ذہن ہی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد زمین پر اللہ کی نمائندگی کرنا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ایسا خلیفہ جو خون ریزی کرے گا، مگر اللہ نے فرمایا کہ مجھے علم ہے جو تمہیں نہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہ بتا سکے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے آسمانوں اور زمینوں کے غیب معلوم ہے؟ اور پھر سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے لعنت کی اور اسے نکال باہر کیا۔ حضرت حوا کی تخلیق، جنت میں داخلہ، ممنوع طرف، شیطان کا فریب۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ وہ پھل کھا لیں۔ انہوں نے کھایا، پشتائے، توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب آئیے گہرائی میں جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تمام پہلوؤں کو۔

حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی اللہ کے حکم کی اہمیت بتاتی ہے۔ ایک نافرمانی سے جنت سے نکالے گئے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے کچھ

0: اگر ہم روحانی پیغام کی بات کریں تو اللہ کی توبہ قبول کرنے سے امید ملتی ہے کہ اللہ کا رحم بہت ہی وسیع ہے۔ انسان اللہ کو جاننے اور عبادت کرنے کے لیے بنا ہے۔ شیطان کا اثر ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکائے گا، لیکن ہم نے اپنے ایمان میں مضبوط تر ہونا ہے تاکہ اس کے فریب سے بچا جا سکے۔ آج کی زندگی میں اگر ہم مطابقت دیکھیں تو غلطیوں کی ذمہ داری لے کر توبہ کریں، جو ذاتی ترقی تک آپ کو لے جائے گا۔ آج کی پریشانیوں میں توبہ روحانی تجدید لائے گی، ماحولیات کی حفاظت اور اخلاقی قیادت کی ترغیب ملتی ہے اس سے ہمیں۔ انسانی کمزوری عالمگیر ہے، مگر توبہ اور ایمان سے الہی مقصد سے جڑا جا سکتا ہے۔ تو لسنرز، آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے سیکھا کہ اللہ کی اطاعت، توبہ اور ذمہ داری کیسے ہماری زندگی کو بامقصد بناتی ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، مگر اللہ کا رحم ہمیشہ موجود ہے۔ اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔ براہ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے۔ آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں۔ گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں۔ سب سے پہلے، موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے۔ ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر ایکسٹنگوشر ضرور رکھیں، جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے۔ کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز، لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں۔ اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: بس بہت ہو گیا روٹین، نیڈ این اسکیپ، ایک مائنڈ بلوئنگ ایڈونچر چاہیے تو لاک ہو جاؤ FM 107 کے ساتھ، کیونکہ آ گیا ہے اسکیپ روم، دی الٹیمیٹ مائنڈ ورک آؤٹ ایز پیور فن۔ یہاں ٹریفک نہیں، ٹرکی ورڈ پلے ہے، بورنگ میٹنگز نہیں، برین ٹیزنگ ریڈلز ہیں، جہاں کنٹسٹنٹس نیویگیٹ کریں گے آڈیو چیلنجز اراؤنڈ دی کلاک۔ یہ ہے آپ کا ویکلی اسکیپ into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
2: Cricket ho
5: and he's hooked that away. That's 4 runs.
2: Football ho ya koi aur bada sporting action, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
6: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکا ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو. جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا تھا, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی غالب ہو کر رہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو، اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔

منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا

کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے